weekend på Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 1:44.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.